جو تم کو دیکھتے رہتے ہیں، پھر اگر اللہ کی طرف سے تم کو فتح ملے تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کو فتح نصیب ہو تو ان سے کہتے ہیں کہ کیا ہم تم پر غالب نہیں تھے اور تم کو مسلمانوں کے ہاتھ سے بچایا نہیں؟ اب اللہ تم سب میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا، اور اللہ کافروں کو مومنوں پر ہرگز غلبہ نہیں دے گا۔ منافق ان چالوں سے اپنے نزدیک اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ اس کو کیا دھوکہ دیں گے، وہ انہی کو دھوکے میں ڈالنے والا ہے۔ اور جب یہ نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو سست اور کاہل ہو کر، صرف لوگوں کے دکھانے کو، اور اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے مگر بہت کم، ڈاواں ڈول ہو رہی ہیں، نہ ان کی طرف ہوتے ہیں نہ ان کی طرف، اور جس کو اللہ بھٹکائے تو تم اس کے لیے کبھی بھی رستہ نہ پاؤ گے۔

اے اہل ایمان، مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بناؤ، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کا صریح الزام لو؟ کچھ شک نہیں کہ منافق لوگ دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور تم ان کا کسی کو مددگار نہ پاؤ گے۔ ہاں، جنہوں نے توبہ کی اور اپنی حالت کو درست کر لیا اور اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لیا اور خالص اللہ کے حکم بردار ہو گئے، تو ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے اور اللہ عنقریب مومنوں کو بڑا ثواب دے گا۔ اگر تم لوگ اللہ کے شکر گزار ہو اور اس پر ایمان لے آؤ تو اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا، اور اللہ تو قدر شناس ہے، دانا ہے۔

اللہ اس بات کو پسند نہیں فرماتا کہ کوئی کسی کو علانیہ برا کہے مگر وہ جو مظلوم ہو۔ اللہ سب کچھ سنتا ہے جانتا ہے۔ اگر تم لوگ بھلائی کھلم کھلا کرو گے یا چھپا کر یا برائی سے درگزر کرو گے تو اللہ بھی معاف کرنے والا ہے، صاحب قدرت ہے۔ جو لوگ اللہ سے اور اس کے پیغمبروں سے کفر کرتے ہیں اور

اللہ اور اس کے پیغمبروں میں فرق کرنا چاہتی ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے، اور ایمان اور کفر کے بیچ میں ایک راہ نکالنی چاہتے ہیں، وہ یقیناً کافر ہیں اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی میں فرق نہ کیا یعنی سب کو مانا، ایسے لوگوں کو وہ عنقریب ان کی نیکیوں کے صلے عطا فرمائے گا، اور اللہ بخشنے والا ہے بڑا مہربان ہے۔

0: اے پیغمبر، اہل کتاب تم سے درخواست کرتے ہیں کہ تم ان پر ایک لکھی ہوئی کتاب آسمان سے اتار لاؤ، تو یہ موسیٰ سے تو اس سے بھی بڑی بڑی درخواستیں کر چکے ہیں۔ ان سے کہتے تھے ہمیں اللہ کو ظاہر یعنی آمنے سامنے دکھا دو، سو ان کے گناہ کی وجہ سے ان کو بجلی نے آ پکڑا، پھر کھلی نشانیاں آ جانے کے بعد بچھڑے کو معبود بنا بیٹھے، تو اس سے بھی ہم نے درگزر کی، اور موسیٰ کو ہم نے کھلی سند دی تھی، اور ان سے عہد لینے کو ہم نے ان پر کوہ طور اٹھا کھڑا کیا، اور انہیں حکم دیا کہ شہر کے دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اور یہ بھی حکم دیا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے میں تجاوز یعنی حکم کے خلاف نہ کرنا۔ غرض ہم نے ان سے مضبوط عہد لیا۔
1: فبما

لیکن انہوں نے عہد کو توڑ ڈالا، تو ان کے عہد توڑ دینے اور اللہ کی آیتوں سے کفر کرنے اور انبیاء کو ناحق مار ڈالنے اور یہ کہنے کے سبب کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، اللہ نے ان کو مردود کر دیا، اور ان کے دلوں پر پردے نہیں ہیں بلکہ ان کے کفر کے سبب اللہ نے ان پر مہر کر دی ہے، تو یہ کم ہی ایمان لاتی ہیں، اور ان کے کفر کے سبب اور مریم پر ایک بہتان عظیم باندھنے کے سبب اور یہ کہنے کے سبب کہ ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح کو جو اللہ کے پیغمبر کہلاتے تھے قتل کر دیا ہے، اللہ نے ان کو ملعون کر دیا، حالانکہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا اور نہ انہیں سولی پر چڑھا پائے، لیکن ان لوگوں کو ان کی سی صورت معلوم ہوئی، اور جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ ان کے حال سے شک میں پڑے ہوئے ہیں اور گمان پر چلنے کے سوا ان کو اس کا مطلق علم نہیں، اور انہوں نے عیسیٰ کو یقیناً قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ غالب ہے حکمت والا ہے۔

اور اہل کتاب میں سے کوئی نہیں ہوگا مگر ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گے۔ پس ہم نے یہودیوں کے ظلموں کے سبب بہت سی پاکیزہ چیزیں جو ان کو حلال تھیں ان پر حرام کر دی، اور اس سبب سے بھی کہ وہ اکثر اللہ کے رستے سے لوگوں کو روکتے تھے، اور اس سبب سے بھی کہ باوجود منع کیے جانے کے سود لیتے تھے، اور اس سبب سے بھی کہ لوگوں کا مال ناحق کھاتے تھے، اور ان میں سے جو کافر ہیں ان کے لیے ہم نے درد دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے، لیکن جو لوگ ان میں سے علم میں پکے ہیں اور جو مومن ہیں وہ اس کتاب پر جو تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل ہوئیں سب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور زکات دیتے ہیں اور اللہ اور روز آخر کو مانتے ہیں، تو ان کو ہم عنقریب اجر عظیم دیں گے۔

0: للناس على الله حجة لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما.
1: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور ان کے بعد والے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی، اور ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف بھی ہم نے وحی بھیجی تھی، اور داؤد کو ہم نے زبور بھی عنایت کی تھی، اور بہت سے پیغمبر ہیں کہ جن کے حالات ہم تم سے پیشتر بیان کر چکی ہیں، اور بہت سے پیغمبر ہیں جن کے حالات ہم نے تم سے بیان نہیں کیے، اور موسیٰ سے تو اللہ نے خود کلام فرمایا۔ سب پیغمبروں کو اللہ نے خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا تھا تاکہ پیغمبروں کے آنے کے بعد لوگوں کو اللہ کے خلاف کوئی حجت نہ ملے، اور اللہ غالب ہے حکمت والا ہے۔

0: حکیما.
1: لیکن اللہ نے جو کتاب تم پر نازل کی ہے اس کی نسبت اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس نے اپنے علم سے نازل کی ہے اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اور گواہ تو اللہ ہی کافی ہے. جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکا وہ رستے سے بھٹک کر دور جا پڑے. جو لوگ کافر ہوئے اور ظلم کرتے رہے اللہ ان کو بخشنے والا نہیں اور نہ انہیں رستہ ہی دکھائے گا ہاں سوائے دوزخ کے رستے کے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور یہ بات اللہ کو آسان ہے. لوگو یہ پیغمبر تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے حق بات لے کر آئے ہیں تو ان پر ایمان لاؤ یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اور اگر کفر کرو گے تو جان رکھو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے حکمت والا ہے.

0: يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا.
1: اے اہل کتاب، اپنے دین کی بات میں حد سے نہ بڑھو اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو. مسیح یعنی مریم کے بیٹے عیسیٰ بس اللہ کے رسول ہی تھے اور اس کا خاص حکم تھے جو اس نے مریم کی طرف بھیجا تھا، اور اس کی طرف سے ایک روح تھے. تو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور یہ نہ کہو کہ خدا تین ہیں. اس اعتقاد سے باز آؤ کہ ایسا کرنا تمہارے حق میں بہتر ہے. اللہ ہی معبود واحد ہے اور اس سے پاک ہے کہ اس کے اولاد ہو. جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور اللہ ہی کارساز کافی ہے.

اے نبی، تم سے پوچھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ان کے لیے حلال ہیں، ان سے کہہ دو کہ سب پاکیزہ چیزیں تم کو حلال ہیں، اور وہ شکار بھی حلال ہے جو تمہارے لیے ان شکاری جانوروں نے پکڑا ہو جن کو تم نے سدھا رکھا ہو، اور جس طریق سے اللہ نے تمہیں شکار کرنا سکھایا ہے اس طریق سے تم نے ان کو سکھایا ہو، تو جو شکار وہ تمہارے لیے پکڑ رکھیں اس کو کھا لیا کرو، اور شکاری جانوروں کے چھوڑتے وقت اللہ کا نام لے لیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ آج تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں، اور اہل کتاب کا کھانا بھی تم کو حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کو حلال ہے، اور پاک دامن مومن عورتیں اور پاک دامن اہل کتاب عورتیں بھی حلال ہیں، جبکہ ان کا مہر انہیں دے دو، اور نکاح سے عفت قائم رکھنی مقصود ہو، نہ کہ کھلی بدکاری کرنی اور نہ چھپی دوستی کرنی، اور جو شخص ایمان کا منکر ہوا اس کے عمل ضائع ہو گئے، اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا۔

0: مومنوں، جب تم نماز پڑھنے کا قصد کیا کرو تو اپنے منہ اور کوہنیوں تک ہاتھ دھو لیا کرو، اور سر کا مسح کر لیا کرو، اور ٹخنوں تک پاؤں دھو لیا کرو، اور اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جایا کرو، اور اگر بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا کوئی تم میں سے بیت الخلا سے ہو کر آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے مقاربت کی ہو، پھر تمہیں پانی نہ مل سکے تو پاک مٹی لو اور اس سے منہ اور ہاتھوں کا مسا یعنی تیمم کر لو۔ اللہ تم پر کسی طرح کی تنگی نہیں کرنا چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کرے تاکہ تم شکر کرو۔
1: وَلَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ
0: آمین۔
2: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
3: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
2: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: It's 9 a.m. This time check is brought to you by
1: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
2: Jaldi allergy aur kharish ke liye mufeed hai.
1: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
2: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
3: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
4: Brought to you by
5: Sona Yuya Granular Mitti.
6: Hath Melai Pakistan is farthi koshun jo hisso. अमेरिका ईरान से मुआशी पाबंदी मुड़ी छो ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट शुरू करने जो ऐलान ईरान के सवन डिजिटल असासन टेक्नोलॉजी हवाबाजी शिपिंग के शोबन से पाबंदी लगाई हुई अमेरिकी नाड़े वाले वजीर स्कॉट बेसेंट जो चयो है तो ईरानी मुआशी की हर उ रग कटनी है जहां उन रिजीम के सहारो दे रही है कम मुल्क ईरान के सहारो देने की कोशिश कई तो उनके डॉलर सिस्टम में बाहर निकलो पवन या आलमी अकेलाइफ जो शिकार थींदो जेके मुल्क अमेरिका सां गॾु बीठल हूंदा उहे भाईवारी जो फ़ाइदो हासिल कंदा हाणे ईरान लाइ हर मालियाती लाइफ लाइन खे मुस्तक़िल तौर बंदि कयो वेंदो उन्हनि इक़्तिसादी पाबंदियुनि खां पोइ ईरानी निज़ाम पाण ई गोॾा खोड़े छॾींदो अमेरिका जे मुआशी हमले जो ऐलान फ़ौजी मुआज़ ते नाकामी जो एतिराफ़ आहे ईरानी आर्मी चीफ चयो आहे त अमरीका खे जंगी मैदान में कामयाबी मिले हा त मुआशी मैदान में शोर न करे हा जंग में तेरान कामयाब थियो आहे अबन हुरमुज़ ते ईरान जो मुकमिल कंट्रोल आहे ईरान चाहे त अमरीका तेल जो हिकु कतरो बि अबन हुरमुज़ मां नथो गुज़ारे सघे विचोबर में बहरान जे पाड़ फलस्तीन जो मसलो आहे फलस्तीन ऐं इसराइल विच में ॻाल्हियुनि जी बहाली ऐं आज़ाद फलस्तीन रियासत जो क़याम ज़रूरी आहे गिनी सदर शेख चैम्पंग जे उर्दुन जे बादशाह शाह अब्दुल्ला सां मुलाक़ात दौरान ॻाल्हि ॿोल दौरान निज़ार चीनी परडेही वज़ीर वांगी चयो आहे त विचोबर जे सूरताल नाज़ुक मरहले में दाख़िल थी वई आहे अमुन जे बहाली लाइ ॻाल्हियुनि तरफ़ वापसी अंटर आहे चीनी परडे वज़ीर ऐं कोयती परडे वज़ीर जी मुलाक़ात दौरान सहकार वधाइण ते इतफ़ाक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ओलियो वैल्यू चीन पॉलिसी जारी करे छॾी तक़रीब खे ख़िताब कंदे शहबाज शरीफ चयो त मुल्क में ज़रिए इनकलाब लाइ हारियुनि जी भरपूर मदद कई वेंदी 60,000 एकड़नि ते ज़ैतून जो फसुल पोखियो पियो वञे जैतून जे फसल के हथी डेई परडेही नाड़ो बचाए सकजे थो हुकूमत हारियुनि जी मदद वारो सिलसिलो जारी रखंदी पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में अपोजिशन जमायतुनि जो गॾियल इजलास महमूद खान अचकज़ई मौलाना फज़लुर रहमान बैरिस्टर गौर समेत समूरनि मुख़ालिफ़ धुर जमायतुनि जा पार्लियामेंट अॻवान मेंबर श्री शरीक जमहूरियत जे बहाली लाइ पार्लियामेंट जे अंदर ऐं ॿाहिरि गॾियल तौर जिदोजहद करण ते गौर कयो वियो पीटीआई जे हूंदे को बि इतिहाद नथो हली सघे पीटीआई हर उहो कमु कंदी आहे जंहिं खां खेसि रोकियो वेंदो आहे वज़ीर आज़म जे सलाहकार राणा सनाउल्ला चयो आहे त पीटीआई बानी बाबति अदालती फ़ैसिले ते हुकूमत अमल कयो पीटीआई वारनि पाण मीडिया टाक करे अदालती हुकुमनि जी भञकड़ी कई आज़ाद कश्मीर जे कानून साज़ असेंबली जे नवनि चूंडियल 46 मेंबर्स हलफ़ खणी वरितो आज़ाद कश्मीर असेंबली जे स्पीकर नवनि चूंडियल मेंबर्स खां हलफ़ खणायो आज़ाद कश्मीर असेंबली जे 8 मखसूस सीटुनि मां बि नून लीग 6 सीटुनि ते कामयाबी माण बैदि ईवान में नून लीग जे सीटुनि जूं अंग वधी 31 थी वियो पीपुल्स पार्टी 14 सीटूं माणे सघी वॾे वज़ीर मुराद अली शाह जे वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ सां मुलाक़ात सिंध जे मामलनि ऐं हर जारी तरक़ियाती मनसूबे ते तफ़सीली ॻाल्हि ॿोल सियासी सूरतहाल ते बि ख़्यालनि जी ॾे वठि कई रवादारी ऐं सियासी मुशावरत वारो सिलसिलो जारी रखण ते बि इतफ़ाक़ राणा सनाउल्ला मोहम्मद औरंगज़ेब आज़म नज़ीर तारण ऐं ॿिया बि मुलाक़ात में मौजूदु हुआ सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कराची वासी मीर रजा केस की जांच लाइ अदालती कमीशन जोड़े छोड़ो। जस्टिस उमर सियाल कमीशन की सरबराही कंदो। जांच लाइ महीने जो वक्त मुकरर। कराची के मेयर मुर्तजा वाब है तो अदालती कमीशन से मीर रजा के वासन के सहकार करो पवो न तो यो सिलसिलो हलो रो। जांच दौरान थियल कोताहियों के सामू अचान घुर्जे। पुलिस और जांच इदारा कमीशन की मदद कंदा। हुकूमत की तरजीह मीर रजा के माइटन के मुतमिन करना है।
7: वो कढ़ाई से भी फाइट कर लेगा।
3: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
8: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
9: अक्सर वालदेन ये सवाल कंदा आयन ता असन जदे एक दफो बारन के पोलियो जा खतरा प्यारिया आयन तो वरी बीहर छो प्यारियों। मुझो नालो मुफ्ती मोहम्मद अहमद आए तो इन आसान जवाब यो आ ही बार भी असा वट अल्लाह ताला जी एक वरी नियामत आए। बारन जी सेहत जो ख्याल रखन लाजमी है जरूरी आए। असा जे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूद आए। ये पोलियो बूस्टर बारन जी कुव्वत मुदाफत जे वधाण में मदद करे थी। 10 साल जी उम्र ताई जितरा भी बार आए उनन के ये बूस्टर जी इजाफी खुराक लगान लाजमी आए।
10: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज बुदंदा रहो।
11: तालीमुल कुरान कुरान मजीद के लफ्जी तर्जमा और तफसीर पर मुबनी प्रोग्राम मुकर्रा है डॉक्टर फरहत हाशमी।
12: नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي اليهم اجلهم। अगर कहीं अल्लाह लोगों के साथ बुरा मामला करने में भी इतनी ही जल्दी करता जितनी वो दुनिया की भलाई मांगने में जल्दी करते हैं तो उनकी मोहलत अमल कभी की खत्म कर दी गई होती। अगर जल्दी दे अल्लाह लोगों के लिए शर को इतनी ही जल्दी जितनी जल्दी वो अपने लिए खैर मांगते हैं तो उनका फैसला कर दिया जाए। शर को उन्हें जल्दी क्यों दिया जाए? क्योंकि वो अपने लिए बाज़ोकत अज़ाब मांगने लगते हैं, बददुआएं करने लगते हैं। लौ युअज्जिलुल्लाहु लिन्नासि शर्र, अगर जल्दी दे दे अल्लाह लोगों को शर, क्यों? क्योंकि वो मांग जो रहे हैं। अल्लाह तो अपने बंदों पे जुल्म नहीं करता, अल्लाह अपने बंदों का बुरा नहीं चाहता, लेकिन वो अपने लिए जब बुरा मांगते हैं और अल्लाह उनके बुरा मांगने पर उनको बुराई जल्दी जल्दी दे दे, ये नाशुक्रेपन की वजह से होता है ना। अल्लाह जिंदगी दे तो इंसान को, या अल्लाह मुझे मौत दे दे, तो ये उसने अपने लिए क्या मांगा? बुरा मांगा। या बच्चे दिए तो क्या कहे? जरा सा वो तंग करे, उठा ले इनको। अक्सर माओं को देखा है बहुत ही हद से बड़े हुए कलिमात बोलती हैं। या शौहर से कोई तकलीफ पहुंची तो या अल्लाह इसको मार दे, इससे जान छुड़ा। तो मफहूम क्या है कि अगर अल्लाह लोगों की बातें सुनने लग जाए और उनके बुरा मांगने पर उनको जल्दी बुराई दे दे, ये आयत जरा मुश्किल है। तो पहले इतना हिस्सा समझिए। लौ युअज्जिलुल्लाहु लिन्नासि शर्र, अगर जल्दी दे दे अल्लाह लोगों को शर, क्यों? इसलिए कि वो मांगते जो है, किस तरह मांगते? इस्तेजालहुम बिल खैरी, जिस तरह वो खैर को जल्दी मांगते। इंसान है जो थुट दिला, यानी बेसब्रा हो जाता है, खैर भी जल्दी मांगता है और बद्दुआएं भी जल्दी करने लगता है। फरमाया इनका तो सब किस्सा ही पाक कर दिया जाता। यानी जिस तरह इंसान खैर के तलब करने में जल्दी करता है, इसी तरह वो शर के तलब करने में भी जल्दी मचाता है। और इसकी बड़ी मिसाल क्या है कि पैगंबरों से आमतौर पर लोगों ने क्या कहा? अगर तुम सच्चे हो तो जल्दी अजाब ले आओ। जैसे सूरत अल मारिज के शुरू में आता है, सअला साइलुन बिअज़ाबिन वाक़िअ, मांगने वाले ने मांगा, क्या मांगा? वाक़े होने वाला अजाब मांगा। कुफारे मक्का कहते थे ना, अगर आप सच्चे नबी हैं और हम आपकी बात नहीं मानते तो आप पत्थरों की बारिश बरसवाए हम पे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर उनके इस मुतालबे के मुताबिक ہم عذاب جلدی بھیج دیتے تو یہ کبھی کے ہلاکت سے دوچار ہو چکے ہوتے، لیکن ہم مہلت دے کر انہیں پورا موقع دیتے. ایک مفہوم تو یہ ہے، اور دوسرا کیا کہ جس طرح انسان اپنے لیے بھلائی اور خیر کی دعائیں مانگتا ہے جنہیں ہم قبول کرتے ہیں، اسی طرح جب انسان غصے یا تنگی میں ہوتا ہے تو اپنے لیے اور اولاد کے لیے بد دعائیں کرتا ہے جنہیں ہم نظر انداز کر دیتے ہیں. کہ یہ زبان سے تو ہلاکت مانگ رہا ہے لیکن دل میں اس کا ارادہ نہیں ہے. تو مراد یہ کہ اگر ہم لوگوں کی بد دعاؤں کے مطابق انہیں فوراً ہلاک کر دیں تو پھر کوئی بھی نہ بچے. اس کو پیچھے والی آیت سے کنیکٹ کریں نا، جنت والے ایسے نہیں ہوتے، ان کی پکار الحمدللہ ہے کہ وہ مشکل میں صبر کرتے ہیں اور نعمت پر شکر گزار ہوتے ہیں. حدیث میں آتا ہے، تم اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے اور اپنے مال اور کاروبار کے لیے بد دعائیں مت کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بد دعائیں اس گھڑی کو پا لیں جس میں اللہ کی طرف سے دعائیں قبول کی جاتی، بس وہ تمہاری بد دعائیں قبول کر لے. کیا معلوم کہ قبولیت کی گھڑی ہو اور تمہاری بد دعا قبول ہو جائے، پھر دیکھو کہ تمہارا کیا ہوتا ہے. لیکن اللہ کا طریقہ کیا ہے کہ لوگوں کو ڈھیل دیتا رہتا ہے. فَنَظَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، تو ہم چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے. کس میں چھوڑ دیتے ہیں؟ فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں. یہ ناشکرہ پن کیا ہے؟ ان کی سرکشی ہے. یا مہون، اس میں بھٹکتے پھرتے ہیں. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، اور جب انسان کو کوئی تکلیف چھو جاتی ہے، پہنچتی ہے، دعانا، ہم سے دعائیں کرنے لگتا ہے، اس وقت دعائیں کرتا ہے. ویسے ہم سب کا حال یہی ہے نا کہ ہم عموماً خشوع و خضوع سے کب مانگتے ہیں؟ جب کوئی پریشانی آتی. عام طور پر نماز بھی نہیں پڑھتے، نماز بھی تو ایک دعا ہے نا، یا نماز پڑھ کے جلدی جلدی اٹھ جاتے ہیں، بس ایسے ہی، یہی سمجھ نہیں آتی مانگے کیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر انسان کیا کرتا ہے؟ دعائیں مانگنے لگتا ہے. کیسے؟ لجم بھی، اپنی کروٹ پر لیٹ کے بھی اس کو چین نہیں آتا، دعائیں مانگنے لگتا ہے. جمب پہلو کو کہتے ہیں، او قائدن، یا بیٹھ کر، جیسے سورۃ آل عمران میں آتا نا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر. وہ بالکل الٹ ہے اس کے. یہاں لجنب ہی او قائدن او قائما ہے، وہاں کیا ہے؟ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، او قائما، یا کھڑے ہو کر. فلما کشفنا عنہ ضرہ، پھر جب ہم اس کی تکلیف ہٹا دیتے ہیں، مرہ، چلا جاتا ہے، گزر جاتا ہے، یعنی بے نیاز ہو کے گزر جاتا ہے. کألم یدنا، گویا کہ ہم کو پکارا ہی نہ تھا، یعنی پھر دنوں اللہ کو یاد نہیں کرتا. الا در مسہ، اس تکلیف کی طرف جو اس کو پہنچی تھی، یعنی وہ بھی بھول جاتا ہے کہ کبھی اس پہ کوئی مصیبت بھی آئی تھی، کوئی دکھی وقت بھی آیا تھا، اور کبھی اس نے کسی پریشانی کے وقت میں ہم کو پکارا بھی تھا، اور اس کو بھول جاتا تھا، پھر بھی کبھی پریشانی آ سکتی. بالکل اجنبی ہو جاتا ہے، بے نیاز ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف کچھ بھی رجوع نہیں کرتا. یہ کتنی صحیح حقیقت کھولی ہوئی ہے نا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی، ناشکر انسانوں کی. کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون، کیوں؟ اس لیے کہ اور اتنے شغل ہیں ان کے، اتنی مصروفیات ہیں، وہ اللہ کو کہاں سے یاد کریں، کہاں وقت ہے ان کے پاس. جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس پہ بڑے مطمئن ہیں، خوش ہیں. مصرفین کے لیے ان کے اعمال بہت خوشنما بنا دیے گئے ہیں، بہت خوبصورت بنا دیے گئے. مصرفین سے مراد کیا؟ حد سے بڑھ جانے والے، حد سے آگے جانے والے، یعنی جن کی زندگی افراط و تفریط کا شکار ہے. مشکل وقت پڑے رونا دھونا، اور اچھا وقت آئے تو بالکل ہی غافل، یا اس ایکسٹریم پر یا اس ایکسٹریم پر. کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون، جو کچھ وہ عمل کرتے تھے وہ ان کے لیے بہت خوبصورت بنا دیے گئے. یہ جو اعمال کا خوبصورت بنا دیا جانا ہے، یہ نمبر ایک کس کے لیے ہوتا ہے؟ بطور آزمائش، کہ انسان اپنی برائی کو بھی بڑے فخر سے بیان کرے، جسے کہتے ہیں نا چوری اوپر سے سینہ زوری. پھر نمبر دو، شیطان کے وسوسے. نمبر تین، اس کا نفس، کیونکہ انسان اپنے نفس کے ہاتھوں بہت سے غلط کاموں اور برائیوں کو کیا سمجھتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، صحیح کر رہا ہے، اس کا نفس برائی پہ راضی ہو جاتا ہے. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ، اور البتہ تحقیق ہلاک کیا ہم نے قوموں کو تم سے پہلے، تم سے پہلے بہت سے لوگ ہم ہلاک کر چکے ہیں. قرون کا لفظ قرن کی جمع ہے، قرن ایک عہد کے لوگوں کو کہتے ہیں. تو کون ہے وہ؟ جو ایک وقت میں بہت تہذیب و تمدن کے مالک لوگ ہوں. یعنی تم سے پہلے بہت سے لوگ ہلاک ہو چکے، تم بھی ان کی طرح ہو سکتے ہو. ان کے ساتھ کب یہ ہوا؟ لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا تھا. اگر تم کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہو سکتا ہے. وجاءتهم رسلهم بالبينات، اور لائے ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل. وما كانوا ليؤمنوا، اور وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لے آتے. كذلك نجزي القوم المجرمين، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرم لوگوں کو. ثم جعلناكم خلائف في الارض، پھر بنایا ہم نے تم کو خلیفہ زمین میں، یعنی گزشتہ امتوں کا جانشین بنایا. خلائف سے مراد یہاں کیا ہے؟ جانشین. اس سے مراد لیڈرز نہیں ہیں کہ سب لیڈرز ہیں زمین پر. خلائف، خلائف خلیفہ سے، خلیفہ خلیف سے ہے. خلیف کا مطلب ہوتا ہے پیچھے آنے والا، بعد میں آنے والا. یعنی تم سے پہلے بہت سی قومیں گزری، ان کے بعد تم آئے ہو. تم کوئی نئی چیز تھوڑی ہو، بہت سے لوگ گزرے ہیں، آئے ہیں یہاں. اپنے آپ کو اتنا اہم کیوں سمجھتے ہو؟ اتنی بڑی چیز کیوں سمجھتے ہو؟ تم تو روٹین میں آئے ہو. تم اللہ تعالیٰ کے آگے کوئی بہت بڑی ہستی نہیں ہو. بہت بڑے بڑے گزر چکے ہیں. اگر پچھلوں پہ عذاب آئے ان کی ظلم کی وجہ سے، تو تم پہ بھلا کیوں نہیں لا سکتا؟ اس کے لیے کچھ مشکل نہیں. ہم تم کو اب کیوں لائے ہیں؟ لننظر کیف تعملون، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کرتے کیا ہو، تمہارے اعمال دیکھنے کو. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر ہماری کھلی کھلی آیات پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں. قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، کہتے ہیں وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے. کیا کہتے ہیں؟ ائت بقرآن غیر ہذا، اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لاؤ، یہ قرآن نہ سناؤ، کوئی اور لاؤ. او بدل ہو، یا ذرا اس کو بدل دو، اس میں کوئی تبدیلی کر دو. خود نہیں بدلتے، قرآن کو بدل دیتے ہیں. آج بھی ایسی آوازیں اٹھتی ہیں، کبھی اجتہاد کے نام پر اور کبھی کسی اور امبریلا کے نیچے، کہ اس دور میں یہ قرآن عمل کے قابل نہیں، اس میں اب تبدیلی ہونی چاہیے، اور یہ فلاں اور فلاں چیز تو آج کے دور میں ہو ہی نہیں سکتی، چل ہی نہیں سکتی، ممکن ہی نہیں. خود ہی بیٹھے بیٹھے فتوے دے دیے ممکن اور ناممکن کے، اپنی عقل کے مطابق. اللہ کو تو نعوذ باللہ پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا چل سکتا اور کیا نہیں. یہ اس اللہ کی ذات سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں یہ بتانے میں کہ کیا کچھ قابل عمل ہے اور کیا نہیں ہے. یہ مذاق انہی کو سوچتے ہیں جو اللہ کی ہستی کو پہچانتے نہیں اور اس سے ملاقات کا یقین نہیں رکھتے، کہ کوئی اور قرآن سناؤ یا اس کو بدل دو. وعید کو وعد سے اور وعد کو وعید سے، حلال کو حرام سے یا حرام کو حلال سے. قل، آپ کہہ دیجئے، کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا؟ ما یکون لی ان ابدلہ، میرے لیے جائز ہی نہیں کہ میں اس کو بدلوں، میرے بس میں نہیں کہ اس کو بدلوں. من تلقائی نفسی، اپنی ذات کی طرف سے مجھے اختیار نہیں کہ میں خود سے اس میں کوئی تبدیلی کر دوں. اس پہ سورت الحاقہ میں بہت سخت آیات آئی ہیں. آیت 40 سے ہے، انہ لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر، یہ ایک رسول کریم کا قول ہے، کسی شاعر کا کلام نہیں. قلیلا ما تؤمنون، کتنا کم تم مانتے ہو. ولا بقول کاہن، نہ کسی کاہن کی بات ہے. قلیلا ما تذکرون، کتنا کم نصیحت پکڑتے ہو. تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا ہے. ولو، اور اگر، تقبل علینا، ہم سے منسوب کرتا، بعد الاقاویل، کچھ باتوں کو. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے کچھ باتیں گھڑ کے ہم سے منسوب کر دیتے، اپنی طرف سے کچھ باتیں لکھوا دیتے اور اسے قرآن کہہ دیتے. تو ہم کیا کرتے؟ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينِ، پھر ہم اس کی رگے گردن کاٹ ڈالتے. اتنی سخت بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کچھ بھی اضافہ نہیں کیا اور کوئی بھی چیز من گھڑت نہیں. اگر ایسا ہوتا تو ہم اس کو چھوڑتے نہ. فَمَا مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، پھر تم میں سے کوئی ایک بھی اس کے لیے رکاوٹ نہ بن سکتا. حاجزین رکاوٹ بننے والے، یعنی ہمیں اس کام سے روک نہ سکتے کہ ساری دنیا میں مل کر اگر چھڑانا چاہتی کہ آپ اس پیغمبر کو چھوڑ دیجئے، پھر کیا ہوا اگر کچھ باتیں انہوں نے اپنے پاس سے کہہ دی؟ نہیں، ہم نہ چھوڑتے، تم ہم کو اس کام سے روک نہ سکتے تھے. پھر وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، یہ تو متقی لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، اور ہم کو یہ بھی پتا ہے کہ تم میں جھٹلانے والے موجود ہیں. یہ سب کچھ جانتے ہوئے کہ یہ سچ، پھر بھی نہیں مانتے. تو کوئی بھی ایسا شخص جو یہ سمجھتا ہو کہ اس قرآن میں کچھ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے یا کسی اور کی طرف سے ہے، تو بالکل ایک غلط بات ہے، اس کی قطعاً اجازت نہیں دی گئی. قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقائے نفسی، آپ ان کو بتا دیجئے کہ میں کوئی بات اپنی طرف سے بدل نہیں سکتا. ان اتبع الا ما یوحا الی، نہیں میں پیروی کرتا مگر اسی چیز کی جو میری طرف وحی کی جا رہی، یعنی میں تو اسی کو فالو کر رہا ہوں، وہی پڑھ رہا ہوں، وہی پڑھا رہا ہوں، وہی سن رہا ہوں، وہی سنا رہا ہوں جو میرے پاس آ رہا ہے. انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں. کس بات سے؟ ان عصیت ربی، کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی. اگر میں نے، کون کہہ رہا ہے یہ میں نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو مجھے ڈر لگتا ہے. کس بات کا؟ عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب کا. اگر اللہ کے پیغمبر اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں نافرمانی نہیں کر سکتا، میں نے کوئی نافرمانی کی تو میں بھی نہیں چھٹوں گا، ہم سب کیسے مطمئن ہو کے بیٹھے ہوئے اپنی اپنی مرضی کرنے میں؟ کتنی بڑی بات ہے یہ کہ اللہ کی نافرمانی کا حق کسی کو نہیں، اجازت کسی کو نہیں. ہم اس کی مخلوق ہیں، اس کے بندے ہیں، اور اگر ڈھٹائی کے ساتھ کر رہے ہیں تو گویا اس کے مقابلے پہ اترے ہوئے ہیں، اور کوئی اس کا مقابلہ کر کے کامیاب نہیں ہو سکتا. قل لو شاء اللہ، آپ تو کہہ دیجئے کہ اگر اللہ چاہتا، ما تلوتہ علیکم، میں اس کو تم پر کبھی نہ پڑتا، ولا ادراکم بھی، اور نہ خبر دیتا تم کو اس کی، یعنی نہ وہ اللہ خبر دیتا تم کو اس کی. یہ سب اللہ کے حکم سے ہے، اس کی طرف سے آیا ہے، اس کا فرمان ہے، اس کی مرضی سے ہی میں تم کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. اگر اس کی مرضی یہ ہوتی کہ میں نہ پڑھوں تو میں خود سے نہ پڑھ سکتا. قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم، مجھ پہ مت اعتراض کرو کہ کیوں یہ حکم لائے ہو اور یہ کیوں سناتے ہو اور یہ کیوں نہیں بدل دیتے. نہیں، اس میں میری کوئی مرضی نہیں، یہ سب اس کے اذن اور اس کی مرضی سے ہو رہا ہے. اور عقل تو کرو، فقد لبست فیکم عمرا من قبلی، میں تمہارے درمیان ایک عمر موجود رہا ہوں، میں نے ایک زندگی گزاری تمہارے اندر. لبست، لبسا کا مطلب ہوتا ہے طویل مدت ٹھہرنا، مکسا کا ہوتا ہے انتظار میں ٹھہرنا، اور لبسا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کافی دیر ٹھہرنا کہیں. میں تو مستقل رہا تمہارے اندر ہی، بہت دیر ٹھہرا تمہارے درمیان، میں نے اپنی زندگی گزار دی، اور 40 سال تک میں نے ایسی کوئی بات نہیں تم کو سنائی. یہ قرآن کی اوتھینٹیسٹی پہ بہت بڑی دلیل ہے. کیا؟ کہ 40 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت بھی ایسی کبھی نہیں سنائی تھی. اور پھر یکایک ایک کے بعد ایک سورت ایک کے بعد ایک سورت آ رہی ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود گھڑ کے نہیں پیش کیا قرآن. اب دیکھیں کہ ایک شخص جو 40 سال لوگوں کے درمیان میں رہا ہو, اس کی ساری ایکٹیویٹیز, اس کی ساری دلچسپیاں, اس کا اٹھنا بیٹھنا, اس کے تعلقات, اس کی رشتہ داریاں, اس کا آنا جانا, اس کے گھر والے, بال بچے, یہ سب لوگوں کو معلوم تھا. مکہ کوئی بہت بڑا کاسموپولیٹن سٹی نہیں تھا کہ جہاں کوئی شخص جا کے لاسٹ ہو جائے. ایک چھوٹی سی بستی تھی جہاں کے رہنے والے ہر شخص کو ایک دوسرے کی پہچان تھی, اور آپ خاص طور پر ایک نمایاں فگر تھے اپنی ان خدمات کی وجہ سے جو دور جاہلیت میں آپ نے پیش کی تھی,
13: معاہدہ حلف الفضول
12: کی وجہ سے, خانہ کعبہ کا جو پتھر حجر اسود بہترین طریقے پر نصب کرنے کی وجہ سے, خیر اور بھلائی کے کاموں میں حصہ لینے کی وجہ سے, مکہ کے ایک بڑے خاندان کا چشم و چراغ ہونے کی وجہ سے, اپنے بہترین اخلاق, صادق و امین ہونے کی وجہ سے جانے پہچانے انسان تھے. ہر شخص جانتا تھا کہ اس شخص نے 40 سال تک کوئی ایسی بات کہی ہی نہیں. تو یکایک یہ چشمہ کہاں سے پھوٹ اٹھا؟ کوئی اس کو سکھانے والا نہیں, کسی لائبریری میں وہ بیٹھتا نہیں, کسی مدرسے میں وہ جاتا نہیں, تو یہ سب کچھ یکایک کہاں سے آ گیا؟ کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ یہ وحی تھی؟ یہ وحی جو ہے یہ اردو میں بولنا پڑتی ہے, اصل لفظ وحیون ہے, وحی. اگر ہم بولنا شروع کر دیں تو آپ پہچان نہ سکیں, مشکل پڑ جائیں, اس لیے غلط بولنا پڑتا ہے وحی. اور پھر آپ کی سیرت اور کردار, یعنی میں تمہارے اندر رہا ہوں, کبھی جھوٹ, فریب, جال سازی, مکاری, عیاری اور اس قسم کی کوئی بات تم نے مجھ میں دیکھی نہیں, تو یہ سب کچھ اچانک میں نے کیسے گھڑ لیا؟ افلا تعقلون, تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ فمن ازلم ممن افترا علی اللہ کذبا, اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پہ جھوٹ گھڑ لے, او کذب بآیاتی, یا اس کی آیات کو جھٹلائے, انہ لا یفلح المجرمون, بے شک بات یہ ہے کہ مجرم فلا نہیں پاتے, مجرم کامیاب نہیں ہوتے, خوشحال نہیں ہو سکتے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جرم نہیں کیا, یہ بھی آپ کی صداقت کی دلیل ہے, انہ لا یفلح المجرمون, لیکن آپ کا مشن کامیاب ہوا. اگر نعوذ باللہ آپ نے کوئی بات غلط لوگوں کو بتائی تھی تو آپ کامیاب نہ ہو سکتے تھے. ہاں, تم سچے نبی کو جھٹلا رہے ہو اور اس پہ جھوٹے الزام لگا رہے ہو, تم کامیاب نہ ہو سکو گے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی بھری باتوں کو چھوڑ کر کیا کر رہے تھے؟ اللہ کی عبادت چھوڑ کر کیا کر رہے تھے؟ ان ہستیوں کی پوجا کر رہے تھے جو نہ ان کو نقصان دے سکتی ہیں نہ نفع دے سکتی ہیں. اشارہ ہے کس کی طرف؟ بتوں کی طرف. وَيَقُولُونَ, اور وہ کہتے ہیں, کیا ہم ان کی عبادت نہیں کر رہے؟ اصل بات یہ, هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ, یہ تو اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں, یہ تو سفارش کریں گے. ہم ان کے در پہ اس لیے نہیں جاتے کہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں, ہم ان کو سجدہ کرنے تھوڑی آتے ہیں, ہم سجدہ تو اللہ کو کرتے ہیں, صرف ان سے یہ کہتے ہیں آپ ہماری سفارش کر دیں. کس چیز نے ان کو اللہ کی عبادت سے روکا ہوا ہے؟ بتوں کی عبادت نے. اور کیا کہتے ہیں؟ کہ ہمیں سب کچھ ان کی وجہ سے ملتا ہے, اور کل قیامت کے دن بھی یہی ہماری سفارش کریں گے. آج آپ دیکھیں کہ ہمارے اندر بھی تو بالکل یہی دو باتیں ہیں. نمبر ایک کیا؟ کہ ہمیں جو کچھ ملتا ہے وہ بزرگوں کی برکت سے, اور نمبر دو کہ وہ ہماری سفارش کریں اللہ کے پاس. ہم تو گناہگار لوگ ہیں, خود کیا دعا کریں گے, سفارش کیجئے, آپ ہماری بات آگے پہنچائیے, کیونکہ آپ اللہ کے بڑے مقرب ہیں. آج تک کسی نیک بندے نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ لوگوں میری اللہ کے ہاں بڑی سنی جاتی, کبھی کہا کسی نے؟ کوئی کہہ نہیں سکتا کیا دلیل ہے اس کے پاس. وہ تو خود اللہ کے خوف سے ڈرتے ہیں. جو جتنا نیک ہوتا ہے اتنا ہی اللہ سے ڈرتا ہے. اس کا تو نام ہی متقی ہوتا ہے, اللہ سے ڈرنے والا. تو جو متقی ہو, اللہ سے ڈرنے والا ہو, وہ ایسے دعوے کر ہی نہیں سکتا کہ میں تمہارا سب کچھ کرا دوں گا. قل اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض, کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو ان باتوں کی خبر دیتے ہو جن کو نہ وہ آسمانوں میں جانتا نہ زمین میں, یعنی جس چیز کی کوئی حقیقت ہی نہیں, حیثیت ہی نہیں. سبحانہ وتعالی عما یشرکون, پاک ہے وہ اور بلند ان سب چیزوں سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں, یعنی شرک سے پاک, اس بات سے پاک ہے کہ کوئی اس کا شریک ہو. یہ جو ہم کہتے ہیں نا سبحانہ, یہ اسی سینس میں پاک ہے وہ, یعنی اس کی ذات ہر عیب سے پاک ہے اور کوئی بھی اس کا شریک نہیں. اسی لیے شرک کو نجاست کہا گیا نا, اور انما المشرکون نجس, مشرکین کو نجس کہا گیا. وما کان الناس الا امۃ واحدۃ, اور نہ تھے لوگ مگر ایک ہی امت, یعنی مسلمان. ابتدا میں سب لوگ مسلمان ہوئے, مسلمان ہی تھے. فاختلف, پھر انہوں نے اختلاف کیا. جو جو آبادیاں بڑھیں, لوگوں کی سوچ مختلف ہوئی, ان کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے, جہاں ہر معاملے میں ہوئے وہاں مذہب کے معاملے میں بھی ہوئے. اور یہ کسی بھی چیز کے بڑھنے پر ایک نیچرل, ایک فطری عمل بھی ہے. اب دیکھیں مثلاً ایک غبارہ جب حد سے زیادہ پھول جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پھٹ جاتا ہے نا. تو اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی چیز بہت پھیلنے لگتی ہے تو اس میں کریک آنے لگتے ہیں, اختلاف پیدا ہونے لگتے. تو جو جو انسان بھی پھیلے تو کیا ہوا؟ ان کے درمیان سوچ کا اختلاف پیدا ہوا. اور سوچ کے اختلاف کی کئی ایک وجوہات ہوتی. تو یہاں پر فرمایا کہ حضرت آدم مسلمان تھے, ان کے بچے مسلمان تھے. حضرت نوح علیہ السلام تک آپ کو معلوم ہے دنیا میں شرک نہیں تھا, پھر وہاں سے شرک کی ابتدا ہوئی. فاختلفوا ولولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم فیما فیہ یختلفون, اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ کر دی گئی ہوتی تو جس چیز میں وہ باہم اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ کر دیا جاتا. یعنی پہلے والی بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ لوگوں سے اصل حقیقت کو چھپا کر ان کی آزمائش کی جائے, کیونکہ اگر حقیقت سامنے آ جائے تو کوئی اختلاف رہتا ہے؟ پھر اختلاف نہیں ہو سکتا. مثلا جب تک سورج طلوع نہ ہوا ہو آپ اختلاف کر سکتے ہیں, یا بادلوں میں چھپا ہوا ہو, کوئی کہے سورج طلوع ہو گیا, دوسرا کہے نہیں کوئی نہیں ہوا, اختلاف ہو سکتا ہے. لیکن اگر سورج نکل کے سامنے آ جائے تو کوئی اختلاف رہ سکتا ہے؟ نہیں. تو یہ کیا ہے چیز؟ لولا کلمۃ سبقت من ربک, اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی. تو کون سی بات ہے یہاں؟ کہ اللہ تعالی حقیقت کو چھپا کر لوگوں کا امتحان لیں گے تو پھر کیا ہوتا؟ لقد یا بینا ہوں, آج ہی حقیقت کا فیصلہ کر دیا. اللہ تعالیٰ خود ایک آواز میں بول کے بتا دیتے لوگوں حق یہ ہے, یہ مان جاؤ. لیکن ایسا نہیں کیا اس نے. آج بھی آپ دیکھیں کہ لوگوں کے درمیان کس قدر مذہبی اختلافات پائے جاتے ہیں. یہ صحیح ہے, یہ نہیں ہے, یہ غلط ہے, یہ اچھا ہے, یہ برا ہے. ہر چیز میں دو رائے پائی جاتی, اور بعض چیزوں کے بارے میں کبھی بھی کوئی کنکلوژن پہ نہیں پہنچ سکتا کہ اس میں سے واقعی درست کیا ہے, خاص طور پر جو فقہی اختلافات ہیں. یہ دور اول سے چلے آ رہے ہیں, اس پر آپ یہ کر ہی نہیں سکتے کہ سب لوگوں کو کسی ایک چیز پر آپ اکٹھا کر لیں. تو پھر یعنی اسلام کی جو حقیقت ہے اس میں اس اختلاف کی گنجائش بھی ہے. بالکل ایسے ہی کہ جیسے مثلا ایک عمارت ہے تو اس کے مختلف رخ ہوں گے نا. ایک عمارت کے چار رخ ہوتے ہیں نا, چار دیواری میں چار جہتیں ہوتی ہیں نا. تو ایسے ہی مختلف مسائل پر مختلف آراء ہو سکتی ہیں, وہ ہارمفل نہیں ہے. جو جس سمت پہ ہے اس کو فالو کر لے. حدیث پاک میں آتا ہے حلال بھی واضح حرام بھی واضح, حلال اور حرام جو ہے وہ تو بالکل الگ الگ ہے، ان میں تو کوئی اختلاف کی بات نہیں، وہ تو ویسے ہی مختلف ہیں رات اور دن، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو مبہم ہیں، تو ان کے لیے کچھ اصول واضح کر دیے گئے۔ اب یہاں پر کیا فرمایا گیا کہ یہ لوگوں کے درمیان جو مختلف آراء پائی جاتی ہیں، یہ ایک بالکل نیچرل سی چیز ہے اور ایسا ہوگا، اور اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ زبردستی اس اختلاف کو ختم کرے، کیونکہ ہر انسان کا امتحان ہو رہا ہے، اگر وہ زبردستی ختم کر دے تو امتحان ہی ختم ہو جائے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لولا انزل علیہ آیت من ربہ، اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی آیت کیوں نہیں اتاری گئی، کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی۔ یہاں آیت سے مراد کیا ہے؟ نشانی۔ آپ دیکھیں نا کتنی عجیب بات ہے، اتنی آیتیں اتر رہی تھیں، ان کو مانتے نہیں، کہتے ہیں کوئی اور آنی چاہیے، جو موجود ہے ان پہ راضی نہیں، جو نہیں ہے اس کا مطالبہ ہو رہا ہے۔ کیا یہ سب آیات نہیں ہیں؟ کیا زمین اور آسمان کی پیدائش ہی ایک بہت بڑی نشانی نہیں ہے؟ فَقُلْ اِنَّمَ الْغَيْبُ لِلَّهِ، آپ کہہ دیجئے غیب سب اللہ کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے۔ فَانْتَظِرُوا، نشانیاں چاہتے انتظار کرو، سب دکھا دی جائیں گی۔ یہ جب غیب کا پردہ ہٹے گا نا، سب نشانیاں سامنے آ جائیں گی۔ اِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں، میں بھی انتظار کر رہا ہوں، تم بھی انتظار کرو، سب کچھ حقیقت سامنے آ جائے گی، اگر میری نہیں مانتے نہ مانو۔
14: وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
11: یہ پروگرام الہدیٰ انٹرنیشنل کی طرف سے پیش کیا گیا۔ پروگرام کے حوالے سے خط لکھنے کے لیے پتہ نوٹ کیجیے، الہدیٰ انٹرنیشنل 41DMMS نیئر چلڈرن پارک، سراج الدولہ روڈ، کراچی۔ فون نمبر 02134547710، 03005187599۔
7: It's 9:30 AM This time check is brought to you by।
15: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाएं। आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो। आर्च ब्यूटी क्रीम।
16: अक्सर मान जो सवाल तो असा के सही पोलियो जी वैक्सीन 10 सालन ताई छोती दिनी वने तो जको असा वट जेके बार आन अक्सर कमजोर आन उन में इम्यूनिटी तमाम घट हुंदी आ, हाई रिस्क हुंदा आन। उने के अलावा असा जी एरिया हाई रिस्क का ओवरऑल पूरो सूबो, पूरो पाकिस्तान, तंजे करे तवा के वैक्सीन जे लाए उमर जी हद कोने, कैम जगह ते वैक्सीन, कैम उमर ते पोलियो लगी सके तो, कैम उमर ते वैक्सीन करे सके तो, रेशियो वधी क 10 साल के घट आ, तंजे करे असा जो रिक्वेस्ट आए सब जी के बूस्टर डोज लगराए।
17: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
18: yeah!

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک
1: سندھ کی آواز۔

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان،
0: ڈی اے ایف ایم نیٹورک
1: سندھ کی آواز۔
2: سندھ کے ہو تو آواز بھی سندھ کی ہے، جی اے ایف ایم 88 نیٹورک،
3: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک
2: سندھ کی آواز۔
4: It's 10:30 AM. This time check is brought to you by.
5: اگر خوبصورتی چاہیے تو آرچ اپنائے، آرچ بیوٹی کریم، ایلوویرا اور ایوکاڈو صرف 3 دنوں میں ڈارک اسپاٹس، ایکنی اینڈ اسکارز ریڈیوس کر کے اسکن کو بنائے ریڈینٹ، اسپارکلنگ اور دے شاندار میریکل گلو۔ آرچ بیوٹی کریم
6: ابھی بدھو پیا، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز۔
7: او پتا جا پتائی پتا تے وسے نور مجھو تو
6: سندھ جو آواز بدلدا رہو۔

दिन हर पहर जिंदगी की लहर जीएफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: جو میں رہنے والے سندھی مہمان نوازے.

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
2: Fakiri Analgesic Cream. درد، سوجن، ورم فوری ختم۔ آج ہی قریبی اسٹور سے نام لے کر طلب کریں۔
3: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
4: brought to you by
5: سونا یوریا گرینولر مٹی جو

فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ایران جی سیاسی اور فوجی قیادت سے ملاقاتوں آپ نے احمد کھولن ہے ایران امریکہ تکرار کے خاتمے تے غور گرو وزیر محسن نقوی فیلڈ مارشل کی ایرانی قیادت سے ملاقاتن کے نتیجو ڈیندڑ قرار ڈے چڈیو سماجی ویب سائٹ تے جاری کل ہے گالن جو مہور امریکہ ایران تکرار ہیں وچ اوبھر میں جاری چکتان کے خاتمے تے ہو اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے مکمل بحالی رائے گھربل قدم کھن تے غور کیا ویو ایرانی صدر ملاقات دوران حکومتی موقف خدشن کا آگاہ کیا ملاقات دوران تھل اہم اگبرائی مستقبل میں ودی مثبت قدمن لائے رستوں کھولیندی ہے خطے میں جٹادار امن کے قیام لائے مددگار ثابت تھی امریکہ کے گالن کی بحالی لائے پینجو رویو تبدیل کرنو پوندو دھمکی نئے دباؤ سے مسئلہ حل تھن بدرام مشکل تھی ویندا ایرانی صدر مسعود پزشکیان چھو ہے تو واشنگٹن کے اسلام آباد میں طے تھل مفاہمت تے عمل کرن گرجے امریکہ کے ایران سے مثبت اگبرائی لائے رویو تبدیل کرنو پوندو

کے بیمار ہیں ان کو کہیں گے گریجویٹس ہیں. وہ لوگوں کی لائف میں کچھ اچھا ہے, کچھ بڑے, کچھ بڑا, کچھ نہیں, کچھ ڈفرنٹ کرنا چاہتے ہیں, تو وش یو ویری ویری بیسٹ آف لک. بہت سارے بیسٹ ویشز آپ لوگوں کے لیے کہ آپ اپنے ہر جائز کام میں کامیاب ہوتے رہیں. آمین سما آمین. اس کے علاوہ میری آواز جن جن گلیاں, شوباروں, شہروں, شراہوں, وادیوں اور پہاڑوں, دریاؤں اور مر گزاروں, گھروں اور بازاروں, چھوٹی بڑی کاروں, میرے پر ساروں یا کروڑوں ہزاروں میں سنی جا رہی ہے. تمام سننے والوں کو, چاہنے والوں کو, محبت کرنے والوں اور نفرت کرنے والوں کو بھی دل سے کہیں گے مرحبا بكم, اهلا وسهلا, مرحبا, بخير علي, جی آیا نو سب, بسم اللہ, بازار شام, نی ہاؤ, اینڈ ویلکم ٹو زندگی گزار ہے.

0: ہوگی جو ویلکم بیک ونس اگین آپ سن رہے ہیں زندگی گزار ہیں مجھے کہتے ہیں آج یہ رخصان سے لگا گانا سنا ہمارا سیگمنٹ اور اس میں نیکسٹ کال ہلو
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام کون بات کر رہے ہیں کہاں سے
1: باجی پلیز اس سے صادق کہاں بات کر رہا ہوں
0: صادق کیسے ٹھیک ٹھاک
1: الحمد للہ باجی آپ باجی کسی طرح ٹھیک ہے
0: جی طبیعت بالکل ٹھیک ہے مجھے بتائیے گا کہ آپ پروگرام سنتے ہیں
1: جی بالکل آپ کا باجی پورا سنتے ہیں
0: اور یہ گانا سنائیں گے
1: جی بالکل
0: سنا دیں کس کو ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں اوکے تھینک یو سو مچ اور یہ گانا کس کا
1: ہے
0: اوکے اس کا ٹائٹل کیا
1: ہے
0: اوکے ٹھیک ہے جی تھینک یو سو مچ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور جی گانا ہم پلے کریں گے ساتھ ساتھ ہم ایک اور کال بھی لے لیں گے 03000113488 میں سلولی اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ ابھی کالر نے کہا پلیز سلولی بتایا گیا تو میں بالکل سلولی بتا رہی ہوں 03000113488

0: yang ni Hussein Tunion kehte hain ki sis assalamu alaikum wa alaikum assalam sister Ruksa aapka show bada zabardast hai thank you so much iske alawa ji hum saath saath messages ki taraf bhi chalenge to hame message kar diya hai Mitri Ruksa assalamu alaikum aap kaisi ho inshaallah theek hongi haan ji main bilkul theek hu aur bahut bada shukriya aapka اچھا اس کے بعد ہم کیا کریں گے انٹرٹین کریں گے کالز کو ٹھیک ہے تو کالر میں اس لائن پہ موجود ہے ہیلو
1: ہیلو السلام
0: وعلیکم السلام کون کہاں سے
1: اوکے
0: پروگرام سن رہے ہیں بھائی
1: جی جی بالکل
0: اوکے اللہ حافظ تھینک یو اچھا میک شیور وہی لوگ کال کریں جو کہ یا ٹنگ ٹوسٹر بولے اور ٹنگ ٹوسٹر کہیں اور وہی لوگ کال کریں تو ان لوگوں کی کالز میں ریسیو کروں گی ہنسی خوشی یا خوشی خوشی

बुलेटिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

تمہاری امید معجزوں کے بادشاہ سے ہے، تمہاری امید معجزوں کے بادشاہ سے ہے، پھر کیوں پریشان ہو؟ تمہارے پاس تو اللہ ہے۔ سنگت نگر تمام خوبصورت معصومین سنے سماعت ان کی مجھے طرفا السلام علیکم۔ پرکڑے دعاؤں کے سمان دو چاہتوں کی بارش ولاس ول خزانوں کے ساتھ دعا ہے پل سے پل تک آسے کر تک صبح سے شام تک دن سے رات نیسے ٹائم سے زمین سے آسمان تک زندگی سے موت تک سانس سے تر تک مجھے خوشی تک دل سے دل تک زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے۔ سو آمین یا رب العالمین۔ جی آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک۔ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے جناب سکھر مورو میرپور خاص مٹیاری سکرن مہراپور ماتلی اور لارکانا کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام سن رہے ہیں چلتی کا نام استی۔ ہاں جی جناب پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے، ہم آپ کے ساتھ موجود رہیں گے، بہت زیادہ باتیں ہوں گی، بہت زیادہ اچھے اچھے گانے سنیں گے اور آپ لوگوں کے ساتھ کریں گے ڈھیر سارا فن۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام میں آپ کا ہمارا ساتھ جو ہے وہ رہے گا ٹھیک اب سے لے کر پورے پورے تین بجے تک، یعنی کہ پروگرام میں دو گھنٹے ہوں گے اور ان دو گھنٹوں میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ کریں گے لاتا داس سی بات۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ بہت سارے پیارے پیارے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب، ان تمام لوگوں کو ویلکم اینڈ خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ بالکل جی آپ کی محبت اور سماعتوں اور چاہتوں کا بے حد والا شکریہ۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنا بھی تعارف کرواتے ہیں presenting the most beautiful, fantastic, interesting and entertaining character, your RJ and your DJ Sidra Muskan, naam to sunai hoga. To bilkul aapki Sidra ke saath maujood hai janab is pyare se program mein pyare pyare listeners ke saath, aur jitne bhi pyare pyare log hamare saath maujood hai wo tamam the log zara apne haal chaal batate jaiye. So dear listeners, anta ki halat unke se hi aapki halat ho, ummeed hai shadidan ki bilkul theek thaak honge, sabkul mood ke saath sabkul program ka intezar kare honge. To aapke jo intezar ki ghadiyan thi wo khatam ho chuki hai, finally aap ramne entriyan maar hi li hai. Aapko pata ہے جب ہم انٹریاں مارتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں گھنٹیاں بجاتے ہیں، تو یقیناً آپ کے دلوں میں بھی گھنٹیاں بجائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا ہمارا ساتھ رہنے والا ہے ٹھیک اب سے لے کر پورے پورے تین بجے تک۔ اوکے جی تو ریڈی ہو جائیے فن کرنے کے لیے اور ہمارے ساتھ انجوائے کرنے کے لیے۔ ایسے کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ ایسے موجود ہوتے ہیں جو اپنے کاموں کے دوران ہمیں سن رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے سارے کام کر لیے یعنی کہ فری ہو کر ہمارے انتظار کر رہی تھی، ایسے بہت ساری انٹیاں امیاں خالائیں باجیاں اور پپا کی پریاں جو ہمیں کچن میں سن رہی ہوں گی یعنی کہ لنچ بنانے کے دوران، صبح اپنے کام بھی کیجیے ہمیں بھی سنیے، آپ کو کہیں گے میری والی گڈ آفٹر نون۔ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگوں نے گھر والوں کے تانے سنی لیے ہیں تو جناب آپ زبردست گانے سننے کے لیے ذرا ریڈی ہو جائیے، کیونکہ آپ کی بورنگ لائف میں بھرے گی چٹپٹا مسالہ صدر علی بول آپ کے ہونٹوں پر 440 ہلکے سامان لانے کے لیے۔ تو بالکل آپ کے ہونٹوں پر 440 ہلکے سامان لاتے ہیں اور یہاں پر ایسا کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہے نا وہ آگا سے پروگرام کر لیتے ہیں، آگا سے پروگرام کرتے ہوئے آگا سے پروگرام کے بعد جب فوراً ہی ہم واپس آپ لوگوں کے پاس مخاطب ہوں گے تو بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں آپ لوگوں کے لیے کیا ہونے والا ہے۔ تو بالکل جی آپ سن رہے ہیں چلتے کا نام بستی، پروگرام میں آپ کا ہمارا ساتھ پورے پورے تین بجے تک۔ آئیے ایک بہت ہی خوبصورت سی نعت انجوائے کرتے ہیں، تو ساتھ رہیے اور ساتھ دیجیے۔

0: تھے آپ آتے بہت ہی پیاری بہت ہی خوبصورت سی نعت ہم نے یہاں پر سنی اور اسی کے ساتھ پروگرام سن رہے ہیں چلتی کا نام اسی آپ کے صدر آپ کے ساتھ موجود ہے جتنے بھی پیارے پیارے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں سبھی کو ویلکم اینڈ خوش آمدید کہا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے اتنا پروگرام میں آپ ہمیں جوائن بھی کرتے ہو جس طرح سے آپ ہمیں جوائن کرنے والے ہیں وہ طریقے کار ذرا آپ لوگوں کو بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے بھی ایک اور چیز بتانے والی ہے وہ یہ کہ بھائی آج کے پروگرام میں آپ لوگوں کے لیے ٹاپک کیا ہونے والا ہے تو آج کے پروگرام کا اگر سوال دیکھا جائے تو میرا آپ لوگوں سے سوال کچھ اس طرح سے ہونے والا ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ ایک انسان کے لیے سب سے زیادہ اس کا طاقتور ہتھیار کون سا ہوتا ہے اس کا دماغ اس کی زبان یا پھر اس کا صبر کیونکہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان جو ہوتا ہے نا اپنی ہی چیزوں سے اپنے ہی اندر ایک جنگ لڑ رہا ہوتا ہے لیکن اسے ان چیزوں کی خبر نہیں ہوتی کہ بھائی میرے اندر جو یہ تمام چیزیں ہیں چاہے اس کا دماغ ہو گیا چاہے اس کی زبان ہو گئی یا پھر اس کا صبر ہو گیا یہ جو تین چیزیں ہوتی نا یہ ایسا ایک انسان کا ہتھیار ہے جسے وہ یوز کر کے اپنی زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو حاصل کر سکتا ہے یا پھر ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ گوا بھی سکتا ہے تو آج مجھے نا اس سوال کو ذرا ہائی لائٹ کرنے کا چانس مل چکا ہے تو میں سوچ رہی تھی کہ ذرا آپ لوگوں سے جان لیا جائے کہ آپ کو کیا لگتا ہے ایک انسان کا سب سے زیادہ طاقتور ہتھیار کیا ہے اس کا دماغ اس کی زبان یا پھر اس کا صبر اوکے جیسے کہ ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارے ساتھ جڑنا چاہ رہے ہیں پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے اپنا سیل فون اٹھائیے موبائل کے رائٹ آپشن میں جائیے ٹائپ کیجیے ایل آر کے سی اسپیس دیجیے اپنا نام لکھیے پورا میسج لکھیے اور اسے سینڈ کیجیے 888-1 پر اس کے علاوہ اگر آپ مجھے آپ فیس بک پر سننا چاہتے ہیں تو جناب یہ لاڑکانا ایف ایم 88.8 ہمارا پیج ہے اور جیسے آپ سرچ کرتے تو آپ کو آرام سے ہمارا پیج مل جاتا ہے وہاں پر آئیے ہماری پوسٹ آپ کو مل جائے گی جسے آپ لائک کریں گے اور شیئر کر دیں گے جلدی سے پوسٹ کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے تاکہ بھائی ہمیں پتا چلے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ٹاپک کو بھی فالو کیجیے اور بتائیے آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام کا حصہ اوکے جی تو پروگرام میں آپ جوائن کرتے جائیں گے لیکن یہاں پر ٹائم دیکھا تو ٹائم ہو جاتا ہے جناب شارٹ کمرشل بریک کی جانب جایا جائے اس کے بعد جلدی سے واپسی آپ لوگوں کے پاس آ رہی تو آپ نے کہیں نہیں جانا ہمارے ساتھ موجود رہنا ہے سنتے رہیے اور ہمارا ساتھ دیجیے پورے پورے 3 بجے تک تو کہیں نہیں جائیے گا ہمارے ساتھ موجود رہیے گا میں ذرا یوں جانا یوں واپس آتی ہوں سو اسٹے ٹیون اسٹے کنیکٹڈ اینڈ کیپ لسننگ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک پروگرام چلتے کا نام بستی چلتی رہے گی پورے پورے 3 بجے تک
1: حق سچ جو آواز گیت سنگیت جو آواز یہ حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز بدندا رہو
2: It's 1:30 PM This time check is brought to you by
3: اگر خوبصورتی چاہیے تو آرچ اپنائے آرچ بیوٹی کریم ایلوویرا اور ایوکاڈو صرف 3 دنوں میں ڈارک اسپاٹس ایکنی اینڈ سکارز ریڈیوس کر کے اسکن کو بنائے ریڈینٹ اسپارکلنگ اور دے شاندار میریکل گلو آرچ بیوٹی کریم
4: ایک مضبوط پاکستان کی بنیاد ہمارے صحت مند بچے ہیں پولیو بچوں میں عمر بھر کی معذوری کا سبب بن سکتا ہے مگر اس سے بچاؤ ممکن ہے اگر آپ کا بچہ 10 سال سے کم عمر کا ہے

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا.
1: والدین یہ سوال کرتے ہیں کہ میرا بچہ صحت مند دکھتا ہے تو پھر پولیو ویکسین کی ضرورت کیوں؟ تو میں نام ڈاکٹر عارفہ ہے اور میں سول ہاسپٹل کراچی میں ایز اے پیڈیٹریشین کام کرتی ہوں. پولیو جو ہے وہ بہت خاموشی سے پھیلتا ہے اور جو بچہ بظاہر صحت مند دکھتا ہے وہ بھی وائرس کی زد میں آئے تو اس کی پیچیدگیاں سامنے آ سکتی ہیں. بچوں کو ویکسین لگائیں کیونکہ ایک بار پولیو ہونے کے بعد اس کا کوئی علاج نہیں. اس سے بچاؤ سے پولیو ویکسین سے کیا جا سکتا ہے. آپ کا بچے کی عمر اگر 10 سال سے کم ہے تو آپ پولیو بوسٹر ڈوز لگوا سکتے ہیں, اور اگر آپ کا بچہ اس مہم میں ویکسین ڈوز سے رہ جاتا ہے تو آپ ہماری ہیلپ لائن پہ بات کریں 1166 پہ.
2: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹورک تے.
3: اکثر والدین جو یہ چون ہوں تو اصا بار بار پانچ بارن کے پولیو کا قطرہ چھو پیاروں جو اصان جو بار پہ ہی پولیو کا قطرہ پی چکو ہے. مجھے نالو پروفیسر ڈاکٹر امان اللہ لیل ہے. ماں بارن کے شعبے میں خدمت انجام دیا تو ڈاؤ یونیورسٹی ہیلتھ سائنس. بار بار پولیو کا قطرہ پینے سے

तो बन ही जाएगी। ये खुश फिल्म है।

انتظار کر ہی لینا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہمارے ساتھ فضیلہ, فضیلہ کہتی ٹاپک صبر ہی صبر ہے ڈیئر ٹاپک آنسر. اوکے اوکے ویل ڈن, آپ کو ویلکم کہا جاتا ہے فضیلہ. اوکے جی, جتنے پیارے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں سبھی کو ویلکم ان خوش آمدید. پروگرام آپ لوگوں کا اپنا ہے, آپ مجھے جوائن کرتے جا رہے ہیں. رسول آباد سے عابد حسین شمبانی بھائی, وعلیکم السلام. ادی آدمی کے پاس دماغ ہوگا تو زبان کا استعمال صحیح اور صبر کا مظاہرہ کرے گا. اور ہاتھ جو کے بعد آپ کا میسج جو ہے نا وہ مسنگ پارٹ ہو چکا ہے. پتہ نہیں آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے لیکن آپ کا جواب بڑا

0: عدالت جی درخواست اعتراض لگائے واپس کرے چھڑی تو انہیں عدالت جی درخواست الزام واضح کرنے جی ہدایت چیئرمین بیرسٹر چھو ہے تو اعتراض ختم کرے اج ہی درخواست داخل کرائی ویندی بانی سان خاندان جی ملاقات ضروری ہے
1: شاہ عدالت جی آئی ڈی جوڑن لائے سدھی ریت حکم جاری کری سکے تھی شاہ عدالت جانچ رپورٹ جمع کرائن والے عمل تبدیل یا نگرانی کری سکے تھی سندھ ہائی کورٹ میر رضا کیس بابت لکھت میں حکمنامہ جاری کری چھڈیو عدالت حکم میں چیو ہے تو سندھ ٹربیونل انکوائری آرڈیننس 1969 تحت گزٹ نوٹیفکیشن کا پوئی مداخلت جو کیس ٹھہے تو سندھ ہائی کورٹ اے جی سندھ اور ڈپٹی اٹارنی جنرل سمیت دھرن کے معاونت لائے نوٹس جاری کری چھڈیا
0: جیکو آواز سوئی گیس آفس برسا ہتھیار بندن کی کار تے فائرنگ نوجوان قتل نامعلوم جوابدارن کار میں سوار حق باؤ پاڑے واسی اختر علی چانڈیو کے گولی ہڑی قتل کیا لاش اسپتال میں ضروری کاروائی بعد وارسن حوالے پولیس چھو ہے تو واقعے کی جانچ کر رہا ہے
1: خیرپور برسا پر مزامت قتل تھل انجینئر فیصل بھٹو کے وارسن جو جوابدار کی گرفتاری لائے دھرنو مقتول انجینئر کے وارسن عورتوں نے مردن شاہ حسین بائی پاس سے دھرنو ہو مظاہرین چھو تو فیصل بھٹو کے قتل کردڑ جوابدار کے فوری طور پر گرفتار کیا وجے

بالکل زناب کہتے ہیں کہ اگر احترام ختم ہو جائے تو پھر کسی بھی رشتے کے قائم رہنے کی کوئی وجہ ہی پیش نہیں آتی. ہر رشتے کو نبھانے کے لیے احترام بہت ہی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے, کیونکہ احترام کے بغیر محبت نہیں ہو سکتی اور احترام کے بغیر دوستی ہو ہی نہیں سکتی, حتیٰ کہ احترام کے بغیر خون کا رشتہ بھی اپنی اہمیت کھو دیتا ہے. اگر آپ بھی یہ سوچتے ہیں کہ آپ کے کسی رشتے کے اندر احترام کھو چکا ہے, احترام کہیں غائب بھی ہو چکا ہے, تو یقین جانے آپ کا جو رشتہ ہے نا وہ بہت زیادہ دیر نہیں چل سکے گا, کیونکہ احترام جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کسی پیارے سے جو ہے وہ محبت کرتے ہیں, اس حد تک محبت کرتے ہیں, لیکن محبت کے ساتھ ساتھ اس رشتے کے اندر احترام نہیں پایا جاتا, احترام موجود نہیں, آپ کو نظر نہیں آتا, تو وہ رشتہ آگے جا کر کہیں نہ کہیں ختم تو ہو ہی جاتا ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ بھائی احترام کا ہونا کتنا زیادہ ضروری ہوتا ہے, یہ تبھی آپ کو محسوس ہوگا جب آپ ان چیزوں کو سمجھنے لگ جاتے ہیں. تو احترام کیا کریں, چاہے وہ کوئی بھی آپ کا خون کا رشتہ ہو, کوئی دوست ہو آپ کا, یا پھر آپ کا چاہنے والا ہی کیوں نہ ہو. اور ان کے علاوہ جیسے بھی پیارا مانو سس اگر موجود آئے, بالکل جی, ٹائم ایترو تیزی سے گزرا تو ونے پر خبر نہ تھی, سو ٹائم لکھو نہ تھے یاد اچھی ہو تو اصڑو گانو بھی ہلائنو ہے. گانو جیسے ماں ہلائیس وہ ہوں بابا شاہد ببر جی آواز میں, شاہد ببر جی گانے جی فرمائش کئی اصڑی پیاری ادے, سو ہی گانو ان ادے کے نالے ڈیڈیکیٹ کرداسی. اوکے گانو بالکل اصا انجوائے کرداسی, تاکہ بدھن بھی ڈیندی, تا چوندا نا باجی سدرا تا گانو تو ہلایا تھا پر بدھن ڈیو کون تھا, سو ہی گانو بدھو.

ہوتا ہے کہ خواہش اور مقدر دو الگ چیزیں ہیں. زندگی کا ایک الگ سچ یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہماری زندگی میں تو آتے ہیں اور ہم انہیں لوگوں کو پوری سچائی سے چاہتے ہیں, ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں, ان کا انتظار کرتے ہیں, مگر وہ ہمارے حصے میں نہیں لکھے جاتے. محبت بھی ہمیشہ رزق کی طرح ہوتی ہے, اسے مانگا جا سکتا ہے, چاہا بھی جا سکتا ہے, مگر چھینا نہیں جا سکتا. پھر ایک وقت آتا ہے جب انسان سمجھ جاتا ہے کہ ہر پسندیدہ چیز اپنی نہیں ہوتی, اور ہر اپنا سمجھے جانے والا شخص بھی ہمیشہ اپنا نہیں رہتا.

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔

0: عارفہ ہے اور میں سول ہاسپٹل کراچی میں ایز اے پیڈیٹیشین کام کرتی ہوں. پولیو جو ہے وہ بہت خاموشی سے پھیلتا ہے اور جو بچہ بظاہر صحت مند دکھتا ہے وہ بھی وائرس کی زد میں آئے تو اس کی پیچیدگیاں سامنے آ سکتی ہیں. بچوں کو ویکسین لگائیں کیونکہ ایک بار پولیو ہونے کے بعد اس کا کوئی علاج نہیں. اس سے بچاؤ سے پولیو ویکسین سے کیا جا سکتا ہے. آپ کا بچے کی عمر اگر 10 سال سے کم ہے تو آپ پولیو بوسٹر ڈوز لگوا سکتے ہیں, اور اگر آپ کا بچہ اس مہم میں ویکسین ڈوز سے رہ جاتا ہے تو آپ ہماری ہیلپ لائن پہ بات کریں 1166 پہ.
1: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی,
2: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز, جی اے ایف ایم کی آواز.
1: جی اے ایف ایم نیٹورک, سندھ کی آواز.
3: حق سچ جو آواز, جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6, سندھ جو آواز. بدلتا رہو.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز
1: محبت کا ساز جی اے ایف ایم کی آواز
0: جی اے ایف ایم

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلدا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلدا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلنا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، سندھ جو آواز۔

0: کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلدا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، یہ حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز، بدلنا رہو۔

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: ایک مضبوط پاکستان کی بنیاد ہمارے صحت مند بچے ہیں پولیو بچوں میں عمر بھر کی معذوری کا سبب بن سکتا ہے مگر اس سے بچاؤ ممکن ہے اگر آپ کا بچہ 10 سال سے کم عمر کا ہے تو اس اگست اسے اپنے قریبی صحت مرکز لے کر جائیں اور پولیو بوسٹر ڈوز ضرور دلوائیں یہ بوسٹر ڈوز محفوظ مؤثر بغیر درد اور بغیر سوئی کے ہے مل کر ہم ہر بچے کو پولیو سے محفوظ بنائیں گے مل کر ہم پاکستان کو پولیو سے پاک بنائیں گے
2: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی
3: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز جی اے ایف ایم کی آواز
2: جی اے ایف ایم نیٹورک سندھ کی آواز
4: حق سچ جو آواز گیت سنگیت جو آواز جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز بدندا رہو

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلدا رہو۔

ایران فیلد مارشال سینٹ میں پی ٹی آئی بانی جی علاج بابت اپوزیشن جو سخت احتجاج ممبر سیٹن تے بیہی رہا بانی کے علاج لائے اسپتال منتقل کرنے جو مطالبہ صحت والے وزیر مصطفیٰ کمال چو تو ڈاکٹر پی ٹی آئی بانی جو سی ٹی اسکین کرانے لائے چو ہی نہ ہے تو کن تھی پیمس اسپتال میں ایک نپر ب مشینوں آپریشنل آہن ثبوت پیش کرے سکوں تھا رانا سناولا چو تو ہانے اواں پی ٹی آئی بانی کے بیمار ثابت کرنے چھو ضد کر رہا آیو عدالت نہ بن جو اساں پانجو عذر عدالت میں پیش کرداسی فیصلو عدالت کے ہی کرنو ہے علامہ راجہ ناصر عباس چھو تو ان معاملے میں حکومت وڈی دل جو مظاہرہ نہ کیو یقین تھا دے رہا ہوں تو حکومت کیرانے جو سبب نہ بن جاتا سی خدشہ ختم کیو پیپلز پارٹی جی وفد جی قومی اسمبلی جے سپیکر چیمبر آمن وفاقی وزیرن سان بھی ملاقات پیپلز پارٹی جی وفد میں فاروق ایچ نائک شیری رحمان راجہ پرویز اشرف مرتضیٰ وہاب شامل وفاقی وزیر رانا ثناء اللہ قانون وارو وزیر اعظم نذیر تارڑ بھی موجود ہوا پیپلز پارٹی کے خدشن تے غور وچار سندھ کے گھرو خاتے کراچی کے نوجوان واپاری میر رضا کیس کی جانچ لائے عدالتی کمیشن جوڑن جو نوٹیفکیشن جاری کرے چھڑیو نوٹیفکیشن موجب کمیشن میر رضا علی کی موت کی اصل حقیقتن واقعے سے لاگاپل سمورن رخن جو جائزہ وٹندی کیس میں ودیک جانچ یا اضافی ثبوتن کی ضرورت جو تعین پڑ کندی عدالتی کمیشن پولیس ایم ایل او یا کہیں سرکاری اہلکار کی غفلت فرضن میں کوتاہی کی پڑ جانچ کندی

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلدا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، سندھ جو آواز، بدلنا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، یہ حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔

0: سچ.
1: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
2: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
1: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز.
3: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلدا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

دل غلام کیے باشم

0: آپ کے خلاف بھی کوئی عدم اعتماد لائی جا سکتی ہے اپوزیشن کی طرف سے؟
1: دیکھیں یہ حق ہوتا ہے اپوزیشن کا کہ وہ عدم اعتماد لائیں سپیکر کے خلاف یا پرائم منسٹر کے خلاف، یہ ان کا ایک سیاسی جمہوری حق ہے، تو اگر وہ لانا چاہیں گے تو فیسلٹیٹ ہم کریں گے، ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ نہیں آپ نہیں لا سکتے، میں نہیں لانے دوں گا، یہ ان کا حق ہے، تو وہ جب آئے گا وقت تو تب دیکھیں گے۔
2: بے اعتمادی رت آنن اپوزیشن جو حق ہے، روکے نتھو سکجے، وقت اچن تے ڈٹھو ویندو۔ قومی اسمبلی جے سپیکر ایاز صادق چیو ہے تا قانون سازی بابت اپوزیشن جو اتحاد تھن سٹھی گال ہے، گالن جی دعوت ڈئی تھکجی پیا آئوں، ہانے اپوزیشن اگتے ودھندی تا اساں بھی ونداسیں۔ پی ٹی آئی بانی سے بھین نورین نیازی جی اڈیلا جیل میں ملاقات، ملاقات بعد نورین نیازی میڈیا سے گال بول کرنا بنا روانی، سپریم کورٹ بے بانی جی علاج بابت توہین عدالت جی درخواست نمبر الاٹ کرے چڈی، درخواست جلد بدھنی لائے مقرر کرنے والی بے درخواست داخل کرائی بئی۔ سینٹ میں پی ٹی آئی بانی جی علاج بابت اپوزیشن جو احتجاج، ممبر سیٹن تے بیہی رہا، بانی کے علاج لائے اسپتال منتقل کرنے جو مطالبہ۔ صحت وارے وزیر مصطفیٰ کمال چو تو ڈاکٹر پی ٹی آئی بانی جو سی ٹی اسکین کرانے لائے چاہو ہی نہ تو کیں تھی دو، فیمز اسپتال میں ایک نہ پر بہ مشینوں آپریشنل آن، ثبوت پیش کرے سکوں تھا۔ رانا سناولا چو تو ہانے اواں پی ٹی آئی بانی کے بیمار ثابت کرنے تے چھو ضد کرے رہا آیو، عدالت نہ بن جو اساں پانجو عذر عدالت میں پیش کنداسیں، فیصلو عدالت کے کرنو ہے۔ علامہ راجہ ناصر عباس چھو تو ان معاملے میں حکومت وڈی دل جو مظاہرہ نہ کیو، یقین تا ڈیرائیوں تو حکومت کیرانے جو سبب نہ بن جاندا سی۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلدا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، سندھ جو بدندا رہو۔
3: اکثر والدین ہی سوال کندا آئن تا اسا جڑے ایک دفعہ بارن کے پولیو جا خطرہ پیاریا آئن تا وری بیہر چھو پیاریو۔ مونجو نالو مفتی محمد احمد آئے تا اندو آسان جواب یو آ، ہی بار بھی اسا وٹ اللہ تعالی جی ایک وڑی نعمت آئن، بارن جی صحت جو خیال رکھن لازمی ہے، ضروری آئے۔ اساں جے ماحول میں پولیو جو وائرس موجود آئے، ہی پولیو بوسٹر بارن جی قوت مدافعت جے ودائن میں مدد کرے تھی۔ 10 سال جی عمر تائیں جترا بھی بار آئن، انہوں کے ہی بوسٹر جی اضافی خوراک لگان لازمی آئے۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔
3: ضروری تھوڑی ہے کہ آپ جس چیز میں اچھے ہیں اسی کو اپنا کریئر بنائیں۔ Then I realized I was made for music.
4: جب تک میں زندہ ہوں تو وہ سب کچھ کرو گے اور سنو گے جو میں

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلدا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔
0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی ایف ایم کی آواز،
0: جی سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔ تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔ حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔
3: ہاتھ اونجھے ہوئے ریشم میں پھنسا بیٹھے ہیں، اب بتا کون سے دھاگے کو جدا۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔
0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلدا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تو وہ جب آئے گا وقت
1: بے اعتمادی رتھ آنن اپوزیشن جو حق ہے روکے نہ تو سکجے وقت اچن تے ڈٹھو ویندو قومی اسمبلی جے سپیکر سردار ایاز صادق چیو ہے تو قانون سازی بابت اپوزیشن جو اتحاد تھن سٹھی گال ہے گالن جی دعوت دئی تھک جی پیا آئیں ہاں اپوزیشن اگتے ودندی تا اساں بھی ودنداسیں پی ٹی آئی بانی سے بھین نورین نیازی جی اڈیالہ جیل میں ملاقات ملاقات بعد نورین نیازی میڈیا سے گال بول کرن بنا روانی سپریم کورٹ بے بانی جی علاج بابت توہین عدالت جی درخواست سے نمبر الاٹ کرے چھڈیو درخواست جلد بدھنی لائے مقرر کرن والی بھی درخواست داخل کرائی ہوئی سینٹ جو احتجاج ممبر سیٹن تے بیہی رہا بانی کے علاج لائے اسپتال منتقل کرن جو مطالبہ صحت وارے وزیر مصطفیٰ کمال چیو ہے تو ڈاکٹر پی ٹی آئی بانی جو سی ٹی اسکین کرائن لائے چیو ہی نہ تو کیں تھی پیمس اسپتال میں ایک نب پر ب مشینوں آپریشنل آن ثبوت پیش کرے سکوں تا رانا ثناء اللہ جو چون ہو تو ہانے اما پی ٹی آئی بانی کے بیمار ثابت کرنے تے چھو ضد کرے رہا آیو عدالت نہ بن جو اساں پنجو عذر عدالت میں پیش کنداسیں فیصلو عدالت کے ہی کرنو ہے علامہ راجا ناصر عباس چیو تو ان معاملے میں حکومت وڈی دل جو مظاہرہ نہ کیا یقین تھا دے رہا ہوں تو حکومت کے رہنے جو سبب نہ بن جاتا سی خدشہ ختم کیو پیپلز پارٹی جی وفد جی قومی اسمبلی جے سپیکر چیمبر آمن وفاقی وزیرن سے ملاقات پیپلز پارٹی جی وفد میں فاروق ایچ نائک شیری رحمان راجہ پرویز اشرف مرتضی وہاب شامل وفاقی وزیر رانا ثناء اللہ قانون والوں وزیر اعظم نذیر تارڑ بھی موجود ہوا پیپلز پارٹی کے خدشن تے غور وچار شیری رحمان چیو ہے تو رگو کورم پورو کرن نہ آیا جو معاملن تے اختلاف آن جے لکھل نہ مسئلہ حل تھن گرجن سندھ کے گھرو خاتے کراچی کے نوجوان واپاری میر رضا کیس کی جانچ لائے عدالتی کمیشن جوڑن جو نوٹیفکیشن جاری کرے چڈی نوٹیفکیشن موجب کمیشن میر رضا کے موت کی اصل حقیقت واقع سے لاگاپل سمورن رکھن جو جائزہ وٹندی کیس میں ودھیک جانچ یا اضافی ثبوتن کی ضرورت جو تعین پن کندی عدالتی کمیشن پولیس ایم ایل او یا کہیں سرکاری اہلکار کی غفلت فرضن میں کوتاہی کی پن جانچ کندی سندھ میں سزا جزا جو تصور ہی نہ ہے سپریم کورٹ قتل کیس میں دیر تے آئی جی سندھ کے ذاتی حیثیت میں طلب کرے ورتو ایڈوکیٹ جنرل سندھ ڈی آئی جی سکھر کے بھی پیش تھن کی ہدایت جسٹس ہاشم کاکل ریمارکس ڈیندے چیو تو سندھ میں جزا سزا جو تصور ہی نہ ہے سندھ پولیس پان مانن کے بری کرائے رہی ہے پولیس کیس داخل کرن کھان لوائے رہی ہے ان تا جانور کے بھی نہ ماریو ویندو جسٹس صلاح الدین پاہمر چیو تو سکھر لاڑکانے ڈویژن کی صورتحال گھنی خراب ہے اسٹیٹ بینک پارا 10 روپئے جو نوٹ بند کرنے جو اعلان 10 روپئے جی نوٹ بدران سکو جاری کرنے جو فیصلو اسٹیٹ بینک کے ڈیپٹی گورنر جی سینٹ کمیٹی کی آگاہی اسٹیٹ بینک کے ڈیپٹی گورنر ڈاکٹر عنایت حسین سینٹ کمیٹی کی آگاہی ڈیندے چیو تو حکومت کے 10 روپئے جو نوٹ ختم کرنے جی درخواست کرے چڈی ہے نوٹ تے لاگت ودھن سبب سکو جاری کرنے جو فیصلو کیا نواں نوٹ ٹھاندا تو 10 روپئے جو نوٹ ختم تھی ویندو

چھاؤ ارے مجھے پکڑے رو نا انسان جا کر پیسہ کھائی چپ کر رہی رہتا دعوت میں دعوت کا موٹو حسین آباد میں حملہ تھی ویو عدالت کھپے انصاف کھپے اساں کھبر ایکو

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سچ سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلدا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، سندھ جو آواز، بدلدا رہو۔

امریکی صدر ڈونلڈ ہرمز میں باروتی طور سے ہٹانے کی دعویٰ سنگو وچھائیندڑ ایرانی بیڑن کی بھی دھمکی ڈونلڈ ٹرمپ چھو تو ایران جو معاشی ڈیوالو نکری چکو ہے ایرانی حکومت فوج کے وڈے حصے کے پگھار دین کی بھی قابل نہ رہی